Ndokrë në asë pjatë dhe kemi atë dëzvinë sërë tëpë atë së më dinë së në wajrë lorë tëpë atë që i ta iconic release me në hati au Bruno Mars u Just The Way You Are fëj në risë më bej alë gjuma fëllodu bon gjurë së përri ke lekë gjurë në të taj basa e së në ti anke e forë se ke lekë gjurë në të sa e së në arai pësa shkrol të i të lija anë ho pacenci alë dhe usi atë li gjejë në mbatja së rëmë i gënë fëj në më lëju mej fëj hopefully ma në Kun nara dhe fish dhe e, kolok që problema shro, du të khalli a warek të pato u den, e gën nara zaira fu, ala asnaj të rria e, na, shorë të në panin kujet, anka fel weekend.

Kem të gjopë një natin e lgjdi da ta jungle jesi ma someday somewhere for bay Chanel laune kal gjima flashia Ky fahna, ina pasol të ergjajt e laune Kan kune të nëzom blok kumpanija sa disa ta lejla Andi mi aki jena në spera Illi kelle gjima u laua Në xepina issa kul hat beda skola Kul hat isu abat Jirritorna a rutina ta shqitua la volja E tempa do ta sajf se wow, Jena gjomohi adu ma registrash Le din në orbu lejnë shqitua Li jasu adu fullon sa mere gjiviri Ma fil verita Et në orbu na ara lejnë shqitua L'unika haja li rajt differenti Adni li gja et jidlam kmini Fe jissoltu na xsef ma seba Ikun gjada la Mu jina dik li haja ma tan qita gjobni Al keme da looking forward hafna A shqitua ma dik li jidlam kmini Ma tanċ ta' ġobni, għaxi sa' t-spicċa malajek il-ġurnata. Kifat li għankun edha għawn miak sa' d-disa tal-lejla u għalissa għankun plima Zara Larsen fuq bej Midnight.

le të ftakara dine diska ta strike isma ju shurdu fu bej Chanel une kallura il gjima flashia që pjeqir kemi në has diferent il gjima flashia që nuk mal pjane i tia këfor si alhar gjep kalisa jo dhe këtë prepara bish të hroj që jo for si gjaj atë fitri alhar gja jo nke la shahat li të preferi e kësha gja Netflix and chill dan il weekend jina na ille kil verita andina avvenimenti dan il weekend so memx Netflix and chill alhija dan il weekend forsi il weekend ta wara ma da eku mux dejem l-istess